0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Men hvorfor skal vi gå på fjorg i vågen?
2: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva er det kjekkeste med fjorg i vågen?
2: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren, eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til fjorg i vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag, og en fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: Hva skal dere i sommer, unger?
4: Bable fotball.
5: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs.
6: Skate.
7: Minigolf.
8: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
9: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
10: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Er du også lei av å pusse sylttøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
3: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig

0: fast i glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melka kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole glassmelk finner du på Vål.
2: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
3: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Heilfast i gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Grillsesongen er i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassel finner du på Bali.
3: Vi ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Martin, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere. Men det er en plass jeg aldri må innom til.
2: Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Fråse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Fråse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tung tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på stikkjørs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt så går an, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
8: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Hei Fraske Gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole Gassmelk finner du på valg.
2: I 54 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris. Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger. Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen, og ute et stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene enden til minnesund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: melkvask i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassøl finner du på valget.
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

0: Her VG Nyhetene. I Sverige det satt i gang en stor redningsaksjon etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et skip nord for Marstrand. Det var en familie på fire ombord, ifølge SVT. To personer reddet opp, men to fortsatt savnet, og søkeforholdene vanskelige. USA og Saudi-Arabia har i natt gjennomført angrep mot iranske støttede grupper i Irak.
1: Angrepene skal være svar på at gruppene i Irak har blitt beordret av revolusjonsgarden i Iran til å angripe amerikanske mål og saudi-arabisk energiinfrastruktur. I løpet av 72 timer har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep, ifølge CENTCOM. Dette de første angrepene som har blitt meldt siden USAs president Donald Trump fredag stanset angrepene mot Iran midlertidig.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I Japan minst 13 personer døde etter at et kjøpesenter og en papirfabrikk kollapset under et kraftig jordskjelv sør i landet i går, i tillegg titalls personer skadet. En MC-fører fløyet til sykehus med luftambulanse etter å ha blitt funnet skadet i en grøft i Balsfjord i Troms i natt. Skadeomfanget forløpig ukjent. Det var en tilfeldig forbipasserende som varslet om ulykken. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mannen som siktet for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i fire uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og sikta hadde en relasjon, og kan bekrefte nå at de var kjæresta. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli, hvor den sikta i drapsaken sikta for vold mot den fornærmede kvinnen. Både fornærmede og sikta ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde veltet på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at to 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på vei nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på siden i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens den andre jenta ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åsteundersøkelse og opprettet sak på forholdet. Regn eller yr fra start i dag, lokal tåke. Fra i ettermiddag meldes skyer eller delvis skyer og stort sett oppholdsvær. Blåser sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, og temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks i dag.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
2: Tre minutter over seks, og de i gang med morgenshowet. Det med Jonas som i dag får lov til å være med på en regnfull start på dagen. Men hva hjelper vel ikke mer da enn litt god musikk? Vi setter i gang med Taus.

Taus, bli med oss på starten her altså. Sett I gang showet for oss. Og håper det en fin onsdagsmorning midt I uka 29. juli.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog I vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Men det en plass jeg aldri må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
3: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
4: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
5: En hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla. Der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
6: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
7: Hva skal dere I sommer, unger?
8: Bable fotball.
9: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs. Skate.
10: Minigolf.
11: Jeg skal prøve alt så går jeg.
12: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

morgenshowet. God morgen.

0: Mannen som er siktet for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i 4 uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og sikta hadde en relasjon og kan bekrefte nå at de var kjæreste. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli hvor den sikta i drapsaken er sikta for vold mot den fornærmede kvinnen. Både fornærmede og sikta ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde veltet på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at 2 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på veien nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på siden i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens de andre jenter ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte er foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åstedundersøkelse og opprettet sak på forholdet. Regn eller yr fra start i dag, lokal tåke. Fra i ettermiddag meldes skyer eller delvis skyer og stort sett oppholdsvær. Blåser sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, og temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks i dag.
1: Morgenshowet. God morgen.

Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

0: Dette er Morgenshowet.
1: Morgenshowet.
2: Morgenshowet. 16 minutter på 7, og det er klart for sport rett rundt hjørnet. Og hva skal vi komme oss gjennom der? Två punkter her. Det er altså Jakob Ingebrigtsen som er klar for EM i august etter skaden sin, og nå er det bekreftet hvordan distanse han skal springe. Ellers så er det også klart at Bodø Glimt har solgt sin superspiss Kasper Høeg til Celtic.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Etter mye usikkerhet knyttet til Jakob Ingebrigtsen denne sesongen, så kom det på mandag bekreftelse på at han stiller i EM i Birmingham i august. Ingebrigtsen har hatt store skadeproblemer de her året, og har ikke vært å se på startstreken i et løp etter en akillesoperasjon i vinter. De siste månedene har han derimot fått trent godt. Nå ser det ut som Ingebrigtsen har bestemt seg for å løpe kun 5000 meter i mesterskapet. Det kommer fram av rankinglistene til det europeiske friidrettsforbundet. Ingebrigtsen regjerende mester på både 1500 og 5000 meter, og derfor kvalifisert til begge distansene. Men på lista over kvalifiserte utøvere på 1500 meter står Ingebrigtsen nederst, med teksten «Deltar ikke». Førstkommende lørdag venter start på bortebane for Viking. Det er ventet godt over 3000 bortefans i Kristiansand, i det som blir en folkefest på Sørlandet. Viking de har utfordringer på stopperplass til oppgjøret. Henrik Falkner ut etter å skade seg mot Sandefjord. Skada også Martin Ove Roseth. Og Gianni Stensnes må sone karantene for gule kort, som betyr at Viking kun har Anders Bertelsen og Viljar Vevatnet som disponible midtstoppere. I tillegg til at Høyre Henrik Heggheim kan vikariere i sin gamle posisjon. Treneren skal ta en avgjørelse i løpet av uka, det skriver Aftenbladet. Så er det klart at Bodø/Glimt selger spissen Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic. Begge klubber bekrefter overgangen i sine kanaler. Celtic-trener Martin O'Neill sa i helga at Høeg skulle på medisinsk sjekk i klubben, og nå en fireårskontrakt signert. Høeg får drakt nummer 9, ifølge NRK. Ifølge avisa Nordland betaler Celtic i overkant av 146 millioner kroner for dansken, som har skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt. Regn eller yr fra start i dag, lokal tåke. Fra i ettermiddag meldes skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Blåsen sør og sørøst bris, frisk bris på kysten. Og temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks i dag.

The Vamps og Matoma det denne onsdagsmorgenen med All Night. Her I morgenshowet så skal vi snart på vei oss ut til Ølberg, Ølberg Havn, for der det aktivitet på sommeren. Det bare å holde seg fast, bli værende her, mer musikk på vei også. Nå skal vi til Daryl Braithwaite.

0: Är du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
1: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
2: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
2: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.
4: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
5: Heifaske glassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget er mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
6: Hole glassmelk finner du på valg.
7: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
8: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargige trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Her VG-nyhetene. I Sverige to personer savnet etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Det var en familie på fire ombord, ifølge SVT. En stor redningsaksjon pågår, men søkeforholdene vanskelige. USA og Saudi-Arabia har i natt gjennomført angrep mot iranskstøttede grupper i Irak, reporter Ellen Fredriksen.
1: Angrepene skal være svar på at gruppene i Irak har blitt beordret av revolusjonsgarden i Iran til å angripe amerikanske mål og saudi-arabisk energiinfrastruktur. I løpet av 72 timer har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep ifølge USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Dette de første angrepene som har blitt meldt siden USAs president Donald Trump fredag stanset angrepene mot Iran midlertidig.
0: Senatet i USA godkjente i natt Jay Clayton som ny etterretningsdirektør i landet. Med 51 mot 47 stemmer får han nå ansvaret for å koordinere de 18 etterretningsorganisasjonene i USA. Ingen av demokratene senatorer stemte for. En MC-fører fløyet til sykehus med luftambulanse etter å ha blitt funnet skadet i en grøft i Balsfjord i Troms i natt. Skadeomfanget foreløpig ukjent. Det var en tilfeldig forbipasserende som varslet om ulykken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mannen som sikta for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i fire uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og sikta hadde en relasjon, og kan bekrefte nå at de var kjæreste. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli, hvor den sikta i drapsaken sikta for vold mot den fornærmede kvinnen. Både fornærmede og sikta ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde veltet på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at to 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på vei nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på sida i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens de andre jenter ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åstedundersøkelse og opprettet sak på forholdet. Regn eller yr fra start i dag. Lokal tåke. Fra i ettermiddag meldes skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Blåsen sør og sørøst bris, frisk bris på kysten. Og temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks i dag.
3: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
2: Og der var klokka og passert 7 denne onsdagsmorgenen. 29. juli, neste stopp for oss. Det Benson Boone, og så rett etter det

0: Benson Boone, Mystical Magical. Nå ut til vår kjære kollega Ingeborg.
1: Det er sommer, sjøluft og feriestemning, og få steder gjør den følelsen bedre enn på Ølberg. Vi skal få snakke med Tobias og Tomine Hetland, som sammen står bak mye av det som skjer på Ølberg i år, og sikkert i fjor også. Er det første år i fjor?
2: I fjor var første år, ja. Så det var jo en stor suksess. Det ble mye kjekkere enn det vi hadde forventet. Så derfor måtte vi kjøre på igjen i år også.
1: Og hvis vi begynner bitte litt tilbake igjen, hva er det som gjør Ølberg Havn til en så spesiell plass om sommeren?
3: Nei, det er noe spesielt her på Ølberg. Jeg tror det ligger noe i lufta, egentlig. Her har du liksom litt av det der nordeuropeiske campingopplegget med, som du finner i Danmark og i Sverige, som på en måte skinner litt igjen her nede. Og så har du jo den fantastiske utsikten. Du har fisk og krabbe som du kan kjøpe fra båtene, og så har du jo denne fantastiske softisen og ølbergfranske som folk tar turen ut her for å kjøpe seg, ja, mange dager i uka, mange.
1: Nå snakket vi jo litt før vi gikk på her, og du, Tobias, har ansvar for kiosken. Hva er det som møter folk når de kommer innom i sommer?
3: Nei, i sommer så får du god musikk som runger ut i utområdet. I tillegg så har du jo den fantastiske softisen vi fremdeles har, og kiosken. Men i tillegg til det så blir det jo onsdag, torsdag og fredag, så åpner vi jo foajeen inne på Strandhuset her. Der vil vi da ha en åpen sommerbar, der vi på onsdager har quiz, og torsdager så vil det bli musikkbingo. Så det er jo fantastisk å kunne både tilby litt ly hvis sommerværet ikke holder, det er vi vant til, men også det å kunne ha litt mer aktiviteter her ute og samle både solafolket og resten av jærbuerne, rett og slett.
1: Og så forstod jeg at du, Tomine, har litt ansvar for fest og moro. Hva er det som skjer her når solen begynner å gå ned på Ølberg?
2: Og vet du hva? Her så blir det ingenting annet enn god stemning. Og jeg tror folk trenger det å liksom kose seg med noe quiz og bingo, for det er ikke så ofte man får gjort det. Og i hvert fall her ute så kan man jo samle hele familien. Det passer jo perfekt for alle. Så jeg tror dette blir et sånn fristed hvor man kan slappe seg skikkelig av og føle at man er på en liten miniferie. Mm.
1: Nå var det jo innom at det passer for familier. Betyr det at det er litt tidlig, Diana?
2: Ja, vi starter, altså selve plassen åpner klokka 4, og så starter quiz og bingo klokka 6. Så da holder vi på ut så lenge det varer. Det kan jo, det kommer litt an på hvor mange folk som er, og ja, vi ser litt an.
1: Ja, og dere er søsken og driver dette sammen. Hvordan fungerer samarbeidet, og hvem er mest strukturert av dere?
3: Nei, det er et godt spørsmål. Altså, samarbeidet funker jo bra, men vi kan jo, det er jo det at vi kan være litt mer direkte med hverandre enn det man kanskje kan være med andre man jobber med. Så det kan jo kanskje gå en kula varmt, men det har det ikke gjort til nå.
2: Nei.
3: Så bank i bordet for at det holder seg. Men ja, struktur. Vi har vel egentlig aldri vært noe strukturert enn noen av oss. Men vi har jo fått mye hjelp også fra resten av de som jobber på i denne bedriften til å faktisk få muligheten til å gjøre dette både strukturert og koselikt.
1: Og hvis noen aldri har vært på Ølberg Havn før, hvorfor bør de legge en liten sommerutflykt her?
2: Jeg synes folk skal oppleve denne magiske plassen, for man kan vel se at tiden går litt saktere her ute. Det føles oppriktig ut som ja, et lite fristed og en miniferie midt her på sola.
1: Mm. Og når sesongen er over, hva håper dere folk vil si om sommeren på Ølberg Havn? For de som har vært her da, hvordan tenker
3: jeg? Jeg håper at folk sitter igjen og sier «Der skal vi neste år også».
2: Enig.
1: Er det andre ting som du tenker folk ikke vet om her nede?
3: Nei, altså, her på Ølberg så har vi jo ganske mye historie, og spesielt fra 2. verdenskrig. Du har jo liksom bunkers oppe i Ølbergskogen, men så har du jo også bunkers her nede på stranden. Så det er jo litt tøft hvis folk ikke har vært ute og sett på disse kulturmerkene så er det jo det fine måte å oppleve det på. Og da når du har fått litt tung historie først, så er det bare å komme seg inn etterpå og ta seg en pils eller noe annet godt.
1: Og med det så ønsker vi Tobias og Tomine Hetland lykke til med sommersesongen på Ølberghavn, enten du kommer for en is, et godt måltid, quiz og musikkbingo, eller bare vil nyte nydelige utsikt og god stemning.

0: Robin, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

Mannen som siktet for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i 4 uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og sikta hadde en relasjon, og kan bekrefte nå at de var kjæresta. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli, hvor den sikta i drapsaken er sikta for vold mot den fornærmede kvinna. Både fornærmede og sikta ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde veltet på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at 2 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på vei nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på siden i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens den andre jenta ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte er foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åsteundersøkelse og opprettet sak på forholdet. Regn eller yr fra start i dag, lokal tåke. Fra i ettermiddag meldes skyer eller delvis skyer og stort sett oppholdsvær. Blås en sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, og temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks i dag.

stort sett skya, lokal tåke, det varslet videre I dag. Fra I ettermiddag, skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.

Action som synger din låta på vei mot klokka 8. Vi skal snart ta turen til Folkehallen. Der skjer det jo ting i sommer. For du som sliter med å finne på noe hver dag, det kan jo være litt vanskelig. Kanskje får noen tips der.

flaske glassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Her VG Nyhetene. USA og Saudi-Arabia har gjennomført angrep mot iransk støttede grupper I Irak. Angrepene svar på at grupperna har angrepet amerikanske og saudi-arabiske mål. Samtidig har Iran skutt missiler mot en amerikansk base I Jordan. En mann I 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse I Trondheim søndag kveld varetektsfengslet I 3 uker. Det ikke kjent hva slags skader den fornærmede kvinnen I 20-årene påført. Mannen nekter for at det dreier seg om drapsforsøk, skriver Adresseavisen. I Kina ytterligere 30 personer funnet døde etter et jordskred sørvest I landet for snart 2 uker siden. Det totale tallet på døde nå oppe I 41 ifølge statlige medier. UEFA raser over FIFA-president Gianni Infantinos store kommersielle planer for fotballens mest prestisjefylte turnering VM, reporter Ellen Fredriksen.
1: Ifølge The Times og Financial Times vil Infantino selge deler av VM til private investorer og opprette et nytt kommersielt selskap han selv skal lede når hans siste periode som FIFA-president løper ut. Det europeiske fotballforbundet sier dette krysser en grense fotballens styrende organer aldri bør trå over. Det vil trolig holdes et krisemøte for europeiske forbund allerede denne uka.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mannen som sikta for drap på en kvinne I 30-årene på Nærbø varetektsfengsles I 4 uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold I begjæringen om brev og besøksforbud I hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og sikta hadde en relasjon, og kan bekrefte nå at de var kjæreste. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli, hvor den sikta I drapsaken sikta for vold mot den fornærmede kvinnen. Både fornærmede og sikta ble avhørt I den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde veltet på Hognestadveien I time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at 2 16 år gamle jenter satt I traktoren. De to var på vei nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på sida I en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens de andre jenter ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åstedundersøkelse og opprettet sak på forholdet. Stort sett skyet, lokal tåke, det varslet videre I dag. Fra I ettermiddag, skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.
3: Yeah! Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!
2: Ja, det håper jeg du har. Vi har passert klokka 8. Det snart tid for å komme seg ut til folkehallen. Der kan jeg ha noen tips til hva man kan finne på I sommer. Det kan jo være vanskelig nå, hvertfall mot slutten av sommerferien, å komme på ting å gjøre hver dag. Så håper vi får med oss noen tips der etter som.

0: Homewrecker heter låta fra Somber. Nå ut til Ingeborg.
1: Mange uker med sommerferie, det kan være fantastisk, men det ikke alltid like lett å finne på noe nytt hver dag. Heldigvis så finnes det plasser der barn og unge kan få brukt både energi og fantasi, for i folkehallene der det full aktivitet og gjennom sommeren. Og vi skal få snakke med Christian Topstad for å høre hva som skjer. Og sommerferien den i gang, og hvordan er stemningen i folkehallene for tiden?
2: Ja, den på topp, fordi at dette en dag vi ser frem til hvert eneste år. Det når skolen stenger, og vi åpner opp for et opplegg som egentlig varer hele sommeren, og som åpent hver eneste dag. Sånn at alle ungene bare kan komme her, for de vet, de trenger ikke betale, og de trenger ikke bestille noe. Og så det masse flotte ungdom som her til og med klar til å ta vare på dem.
1: Mange foreldre kjenner gjerne på at ungene har mye energi i ferien. Hva det dere tilbyr egentlig, for de som ikke har vært her før?
2: Ja, det et svært tilbud. Det nesten lettere å si hva vi ikke tilbyr, fordi at det virkelig mye for de som glad i å bevege seg i action, om det skating eller klatring eller banesykling for den saks skyld, men så det mange andre ting for de som ønsker å pusle eller spille sjakk, eller ønsker å sy seg et nytt plagg eller redesigne noe. Spennet så stort. Beachvolleyball der alle slags ballidretter. Jeg tenker sånn at hvis de kommer og mangler noe, så må de gi beskjed til oss, fordi at vi er veldig åpne. I det her vi nå, i vår energiarena Sandneshallen, så årets nyhet en hinderløype som signert Trolljegerne. Den gleder vi oss til. Den tror vi blir kjempepopulær i sommer.
1: Hva føler du at barn og unge er mest opptatt av når de her?
2: Ja, de bare mest opptatt av å kose seg og ha det gøy, og det jo det vi øver oss på å legge til rette for. Vi ser jo det når de kommer inn her, så de inne og orienterer seg om hvilke aktiviteter det. Noen har vært her før og har sine favorittting. Noen treffer noen de kanskje har blitt kjent med her, og så gjør de ting sammen. Så jeg tror de opptatt av det samme som voksne når de først har fri, og det liksom å ha det kjekt og ha noen å være sammen med. Det det vi prøver å legge til rette for.
1: Jeg ser i hvert fall at det noen som koser seg allerede. Det jo både musikk og det god plass. Hvem savner dere i de besøkene?
2: Altså, hvem savner vi? Vi savner jo de som ikke helt har tørt å komme inn her, som tror at du må ha en kompis eller en venninne for å komme her, men det trenger du egentlig ikke. Det masse folk her som kan hjelpe deg i gang og fortelle hvem som driver med hva, så det et sted du kan komme jo alene. Det kanskje det beste svaret jeg har. Ellers så savner vi alle de som tror at du må bestille noe, eller kjøpe noe, eller betale noe, men det trenger du altså ikke. Det egentlig alt vi savner.
1: Er det vanskelig også å ha aktiviteter som passer til hele aldersspennet?
2: Ja, altså det er lett å se hva som fenger de yngste og hva som fenger de eldre, men nå har vi gjort dette her i 8 år og begynner å få lære litt hvert år om hva som funker og hva som ikke funker. Og så det sånn at noen ganger så det bare gamle og unge som holder på med samme aktivitet, men vi prøver å legge allermest rette for denne gruppa 10-16 år, og så har vi legeavdelinger og sånt for de som kommer med foreldrene da, som er yngre enn det.
1: Ja, hva føler du at dere har lært mest gjennom disse her årene?
2: At det kan aldri bli nok aktivitet, og det kan aldri bli nok glede, eller det kan aldri bli stor nok slush-produksjon for denne, eller slurp heter det sånn på ordentlig, litt sunnere versjon av slush. Og så har vi egentlig lært at det vi ser når ungene litt eldre og kommer her alene, og noen her veldig mye, noen her nesten hver dag gjennom sommeren, og når de blir frustrerte, så liker de ikke å bli så godt passet på av voksne. Men det å ha trivselsverter, som vi kaller det, som på deres egen alder, kanskje bare et par år eldre, som kan gå inn og være litt med de, og aktivisere, og være litt mer kompis enn bare sånn, «Hei, sjef, det fungerer veldig godt, det har vi lært, lært oss».
1: Når jeg kom her i dag, så traff jeg også på kommuneoverlegen i Sandnes. Hvorfor står de her hos dere i dag?
2: Ja, det vi glad for at de gjør. Det fordi at kommuneoverlegen har også ansvar for det som heter folkehelse. Og det jo egentlig veldig enkelt sagt. Det også hvordan vi har det hver enkelt av oss, men også hvordan det påvirker samfunnet vi lever i. Og det veldig sånn, veldig retning nå mot at folk ser nytten av at ikke bare at individer og mer det i aktivitet, men også at det godt også for samfunnet i det lange løpet. Så Sandnes kommune jobber veldig med at folk skal forstå verdien av å bare bevege seg litt, eller bare være ute og treffe noen folk, og lære folk at det trenger ikke være veldig avansert eller veldig tidkrevende for å ha en stor verdi. Så de her litt for å minne folk om det, så har de lavet sin egen sommerbingo, hvor de oppfordrer folk til å benytte seg av aktivitetene i Sandnes, deriblant folkehallene, og så lover de en masse stimulerende premier til det da.
1: Hvis vi skal utfordre alle barn i regionen til en ting denne sommeren, hva skulle det være? Det var litt ledende spørsmål da, men ok.
2: Ja, de må komme. De må gi oss en sjanse. Hvis ikke de har vært der før, så må de komme innom til et av våre fire tilbud. Det ett i hvert kommune, altså Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg, har vært sitt anlegg som er åpent hver eneste dag. Så det ikke noen planlegging, det bare å komme og besøke oss. Det utfordringen.
1: Og hva har du lyst til at de skal sitte igjen med når de har vært en dag eller mange hos dere?
2: Du, jeg håper de kan sitte igjen med noe mestring. Kanskje de har prøvd noe nytt som de fikk til. Kanskje de har snakket med noen, kanskje de har blitt kjent med noen, og at de har hatt det gøy.
1: Det var Christian Topstad ifra Sommer i Folkehallene, så hvis du har barn eller ungdom hjemme med masse ferieenergi som trenger litt utløp, eller bare på jakt etter litt kjekke aktiviteter i sommer, så dere hjertelig velkomne til Sommer i Folkehallene.

0: Är du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Hvorfor skal vi gå på Fjorgivågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgivågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare da lever det. Velkommen til Fjorgivågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

0: Creed Hot.
1: Mannen som siktet for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i 4 uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og siktet hadde en relasjon og kan bekrefte nå at de var kjæreste. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli hvor den siktet i drapsaken er siktet for vold mot den fornærmede kvinnen. Både fornærmede og siktet ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde veltet på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at 2 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på vei nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på siden i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens de andre jenter ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte er foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åstedundersøkelse og opprettet sak på forholdet. Stort sett skyet, lokal tåke, det er varslet videre i dag. Fra i ettermiddag, skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.
2: Dette er Morgenshowet.
3: God morgen!

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.

0: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.
1: Ja, nå nærmer klokka seg kvart på 9 allerede. Vi skal hoppe inn i sporten straks. Bodø-Glimt har altså solgt Kasper Høeg, superspissen, til Celtic. Hør hva slags sum de fikk for han. Ellers så det også klart at Jakob Ingebrigtsen, hva slags distanse springer han i friidretts-EM. Det halvveis klart.
2: Ja.

0: slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi snøbler.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Etter mye usikkerhet knyttet til Jakob Ingebrigtsen denne sesongen, så kom det på mandag bekreftelse på at han stiller i EM i Birmingham i august. Ingebrigtsen har hatt store skadeproblemer det her året, og har ikke vært å se på startstreken i et løp etter en akillesoperasjon i vinter. De siste månedene har han derimot fått trent godt. Nå ser det ut som Ingebrigtsen har bestemt seg for å løpe kun 5000 meter i mesterskapet. Det kommer fram av rankinglistene til det europeiske friidrettsforbundet. Ingebrigtsen regjerende mester på både 1500 og 5000 meter, og derfor kvalifisert til begge distansene. Men på lista over kvalifiserte utøvere på 1500 meter står Ingebrigtsen nederst, med teksten «Deltar ikke». Førstkommende lørdag venter start på bortebane for Viking. Det ventet godt over 3000 bortefans i Kristiansand, i det som blir en folkefest på Sørlandet. Viking de har utfordringer på stopperplass til oppgjøret. Henrik Falkner ut etter å ha skadet seg mot Sandefjord. Skada også Martin Ove Roseth. Og Gianni Stensnes må sone karantene for gule kort, som betyr at Viking kun har Anders Bertelsen og Viljar Vevatne som disponible midtstoppere. I tillegg til at Høyre Henrik Heggheim kan vikariere i sin gamle posisjon. Treneren skal ta en avgjørelse i løpet av uka, det skriver Aftenbladet. Så er det klart at Bodø/Glimt selger spissen Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic. Begge klubber bekreftet overgangen i sine kanaler. Celtic-trener Martin O'Neill sa i helga at Høeg skulle på medisinsk sjekk i klubben, og nå en fireårskontrakt signert. Høeg får drakt nummer 9, ifølge NRK. Ifølge avisa Nordland betaler Celtic i overkant av 146 millioner kroner for dansken, som har skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt. Stort sett skyet, lokal tåke, det varslet videre i dag. Fra i ettermiddag, skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.

Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG Nyhetene. Mannen som nå siktet for drap på Jæren har tidligere blitt frikjent for vold etter at politiet rotet med bevisene, reporter Ellen Fredriksen.
1: Mannen siktet for drap på 30 år gamle Maren Sømme, men nekter for å ha utøvd vold. I 2017 ble mannen dømt til fengsel for grov vold mot daværende partner, men frikjent i ankesaken, blant annet fordi politiet ikke hadde lagret bildebevisene riktig. Han ble dømt for vold mot partner også i 2019.
0: I Sverige pågår det fortsatt søk etter to personer etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. To personer ble hentet opp av vannet og sendt til sykehus. En mann i 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Trondheim søndag kveld varetektsfengslet i 3 uker. Det er ikke kjent hva slags skader den fornærmede kvinnen i 20-årene har påført. Mannen nekter for at det dreier seg om drapsforsøk, skriver Adresseavisen. Myndighetene i Kenya har startet etterforskning etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis i nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyrene ble lammet før de døde, og viltmyndighetene undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mannen som siktet for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i 4 uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og sikta hadde en relasjon, og kan bekrefte nå at de var kjæresta. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli, hvor den sikta i drapsaken er sikta for vold mot den fornærmede kvinnen. Både fornærmede og sikta ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde velta på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at to 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på veien nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på sida i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens den andre jenta ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte er foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åsteundersøkelse og opprettet sak på forholdet. Stort sett skya, lokal tåke, det varslet videre i dag. Fra i ettermiddag, skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.
3: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Mannen som siktet for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i 4 uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og siktet hadde en relasjon, og kan bekrefte nå at de var kjæreste. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli, hvor den sikta i drapsaken sikta for vold mot den fornærma kvinna. Både fornærmede og sikta ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde veltet på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at 2 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på veien nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på sida i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens den andre jenta ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte er foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åsteundersøkelse og opprettet sak på forholdet. Stort sett skya, lokal tåke, det varslet videre i dag. Fra i ettermiddag, skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

fortsatt skyet, lokal tåke, det varslet videre I dag. Fra I ettermiddag, skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.

herlig med Påskskjær å bygge sin tidløs mot tampen av timen, mot slutten av min sending. Du får henge på videre I dag, det masse god musikk som venter. Og så håper jeg det blir skru på igjen I morgen tidlig. Her Justin Timberlake.

fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Her VG-nyhetene. Søk etter de to savnede etter båtulykken nord for Marstrand i Sverige nå gjenopptatt.
1: Det pågår en stor redningsaksjon etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip sent i går kveld. Det var en familie på fire ombord i fritidsbåten som sank, skriver SVT. Far og sønn ble reddet opp av vannet og sendt til sykehus, mens mor og datter ennå savnet. Søket ble satt på pause i natt grunnet uvær og mørke, men nå gjenopptatt.
0: Reporter Ellen Fredriksen. 24 000 brann evakuerte i Spania på vei hjem, og ytterligere 20 000 har fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Håpet at brannmannskapene skal klare å få helt kontroll over brannen, som har en rekkevidde på 250 kilometer, selv om en ny hetebølge på vei. Unge Venstre vil kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepet mot et Pride-arrangement i Berlin. Leder Omar Svensen Jagci sier til Aftenposten at norske politikere må stille tydeligere krav til trossamfunnene. Muslimsk dialognettverk avviser at muslimske trossamfunn ansvarlig for ekstremisme og kaller forslaget lite konstruktivt. Emily Wilson, oversetter av Odysseen, slakter Christopher Nolans filmatisering i en fersk anmeldelse. Det ingen sexscener, og all maten ser forferdelig ut, skriver hun. Mangfoldet i skuespillerkasten og kvinnelige roller vekker også skarp kritikk fra professoren. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Mannen som siktet for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i fire uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og sikta hadde en relasjon, og kan bekrefte nå at de var kjæreste. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli, hvor den sikta i drapsaken sikta for vold mot den fornærmede kvinnen. Både fornærmede og sikta ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde veltet på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at to 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på vei nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk, for den til slutt havna på sida i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens de andre jenter ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åsteundersøkelse og opprettet sak på forholdet.

0: fortsatt skya, lokal tåke, det varslet videre I dag. Fra I ettermiddag, skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Sør og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Etter mye usikkerhet knyttet til Jakob Ingebrigtsen denne sesongen, så kom det på mandag bekreftelse på at han stiller i EM i Birmingham i august. Ingebrigtsen har hatt store skadeproblemer det her året, og har ikke vært å se på startstreken i et løp etter en akillesoperasjon i vinter. De siste månedene har han derimot fått trent godt. Nå ser det ut som Ingebrigtsen har bestemt seg for å løpe kun 5000 meter i mesterskapet. Det kommer fram av rankinglistene til det europeiske friidrettsforbundet. Ingebrigtsen regjerende mester på både 1500 og 5000 meter, og derfor kvalifisert til begge distansene. Men på lista over kvalifiserte utøvere på 1500 meter står Ingebrigtsen nederst, med teksten «Deltar ikke». Førstkommende lørdag venter start bortebane for Viking. Det ventet godt over 3000 bortefans i Kristiansand, i det som blir en folkefest på Sørlandet. Viking de har utfordringer på stopperplass til oppgjøret. Henrik Falkner ute etter å skade seg mot Sandefjord. Skada også Martin Ove Roseth. Og Gianni Stensnes må sone karantene for gule kort, som betyr at Viking kun har Anders Bertelsen og Viljar Vevatne som disponible midtstoppere. I tillegg til at Høyreback Henrik Heggheim kan vikariere i sin gamle posisjon. Treneren skal ta en avgjørelse i løpet av uka, det skriver Aftenbladet. Så det klart at Bodeglimt selger spissen Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic. Begge klubber bekrefter overgangen i sine kanaler. Celtic-trener Martin O'Neill sa i helga at Høeg skulle på medisinsk sjekk i klubben, og nå en fireårskontrakt signert. Høeg får drakt nummer 9, ifølge NRK. Ifølge avisa Nordland betaler Celtic i overkant av 146 millioner kroner for dansken, som har skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag, utenom lørdag.

fortsatt skya, lokal tåke, det varslet videre I dag. Fra I ettermiddag, skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for å ha drept Marne Sømme på Jæren anker fengslingen. Det opplyser mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Mannen varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Det denne avgjørelsen mannen nå anker. I Sverige pågår det fortsatt søk etter 2 personer etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. 2 personer ble hentet opp av vannet og sendt til sykehus. Reaksjonene hagler mot Gianni Infantino etter at FIFA-presidenten anklaget VM-kritikere for å spre hat.
1: I et Instagram-innlegg skriver Infantino at mens noen sitter bak skjermen og sprer hat og falske rykter, står FIFA i frontlinjen og leverer verdens beste show. Amnesty, Fair Square, Storbritannias statsminister og sportskommentatorer blant de som reagerer sterkt på tonen. I tillegg det sterke reaksjoner på nyheten om at Infantino vil selge deler av fotball-VM til kommersielle aktører.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Den spanske La Liga-klubben Elche skal ha lagt inn et konkret bud på Branns midtbanespiller Felix Horn Myhre, skriver Bergens Tidende. Ifølge avisen skal budet ligge på rundt 30 millioner kroner. Også engelske West Brom Albion skal være interessert i 27-åringen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mannen som siktet for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i 4 uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og siktet hadde en relasjon, og kan bekrefte nå at de var kjæreste. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli, hvor den sikta i drapsaken sikta for vold mot den fornærmede kvinna. Både fornærmede og sikta ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde veltet på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at 2 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på vei nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på siden i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens den andre jenta ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åsteundersøkelse og opprettet sak på forholdet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Det er sommer, sjøluft og feriestemning, og få steder gjør den følelsen bedre enn på Ølberg. Vi skal få snakke med Tobias og Tomine Hetland, som sammen står bak mye av det som skjer på Ølberg i år, og sikkert i fjor også. Er det første år i fjor?
1: Spør deg.
2: I fjor var første år, ja. Så det var jo en stor suksess. Det ble mye kjekkere enn det vi hadde forventet. Så derfor måtte vi kjøre på igjen i år også.
0: Og hvis vi begynner bitte litt tilbake igjen, hva er det som gjør Ølberg Havn til en så spesiell plass om sommeren?
3: Nei, det er noe spesielt her på Ølberg. Jeg tror det ligger noe i lufta, egentlig. Her har du liksom litt av det der nordeuropeiske campingopplegget med, som du finner i Danmark og i Sverige, som på en måte skinner litt igjen her nede. Og så har du jo den fantastiske utsikten. Du har fisk og krabbe som du kan kjøpe fra båtene, og så har du jo denne fantastiske softisen og ølbergfranske som folk tar turen ut her for å kjøpe seg, ja, mange dager i uka, mange.
0: Nå snakket vi jo litt før vi gikk på her, og du, Tobias, har ansvar for kiosken. Hva er det som møter folk når de kommer innom i sommer?
3: Nei, i sommer så får du god musikk som runger ut i utområdet. I tillegg så har du jo den fantastiske softisen vi fremdeles har, og kiosken. Men i tillegg til det så blir det jo onsdag, torsdag og fredag, så åpner vi jo foajeen inne på Strandhuset her. Der vil vi da ha en åpen sommerbar, der vi på onsdager har quiz, og torsdager så vil det bli musikkbingo. Så det er jo fantastisk å kunne både tilby litt ly hvis sommerværet ikke holder, det er vi vant til, men også det å kunne ha litt mer aktiviteter her ute og samle både solafolket og resten av jærbuerne, rett og slett.
0: Og så forstod jeg at du, Tomine, har litt ansvar for fest og moro. Hva er det som skjer her når solen begynner å gå ned på Ølberg?
2: Og vet du hva? Her så blir det ingenting annet enn god stemning. Og jeg tror folk trenger det å liksom kose seg med noe quiz og bingo, for det er ikke så ofte man får gjort det. Og i hvert fall her ute så kan man jo samle hele familien. Det passer jo perfekt for alle. Så jeg tror dette blir et sånn fristed hvor man kan slappe seg skikkelig av og føle at man er på en liten miniferie. Mm.
0: Nå var det jo innom at det passer for familier. Betyr det at det er litt tidlig, Diana?
2: Ja, vi starter, altså selve plassen åpner klokka 4, og så starter quiz og bingo klokka 6. Så da holder vi på ut så lenge det varer. Det kan jo, det kommer litt an på hvor mange folk som er, og ja, vi ser litt an.
0: Ja, og dere er søsken og driver dette sammen. Hvordan fungerer samarbeidet, og hvem er mest strukturert av dere?
3: Nei, det er et godt spørsmål. Altså, samarbeidet funker jo bra, men vi kan jo, det er jo det at vi kan være litt mer direkte med hverandre enn det man kanskje kan være med andre man jobber med. Så det kan jo kanskje gå en kula varmt, men det har det ikke gjort til nå.
2: Nei.
3: Så bank i bordet for at det holder seg. Men ja, struktur. Vi har vel egentlig aldri vært noe strukturert enn noen av oss. Men vi har jo fått mye hjelp også fra resten av de som jobber på i denne bedriften til å faktisk få muligheten til å gjøre dette både strukturert og koselikt.
0: Og hvis noen aldri har vært på Ølberg Havn før, hvorfor bør de legge en liten sommerutflykt her?
2: Jeg synes folk skal oppleve denne magiske plassen, for man kan vel si at tiden går litt saktere her ute. Det føles oppriktig ut som ja, et lite fristed og en miniferie midt her på sola.
0: Mm. Og når sesongen er over, hva håper dere folk vil si om sommeren på Ølberg Havn? For de som har vært her da, hos deg.
3: Jeg håper at folk sitter igjen og sier der skal vi neste år også.
2: Enig.
0: Er det andre ting som du tenker folk ikke vet om her nede?
3: Nei, altså her på Ølberg så har vi jo ganske mye historie, og spesielt fra 2. verdenskrig. Du har jo liksom bunkers oppe i Ølbergskogen, men så har du jo også bunkers her nede på stranden. Så det er jo litt tøft hvis folk ikke har vært ute og sett på disse kulturmerkene, så er det jo det fine måte å oppleve det på. Og da når du har fått litt tung historie først, så er det bare å komme seg inn etterpå og ta seg en pils eller noe annet godt.
0: Og med det så ønsker vi Tobias og Tomine Hetland lykke til med sommersesongen på Ølberghavn, enten du kommer for en is, et godt måltid, quiz og musikkbingo, eller bare vil nyte nydelige utsikt og god stemning.

stort sett skya, lokal tåke, det varslet videre I dag. Fra I ettermiddag, skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.

0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på stikkurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt som går an, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
8: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
9: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tollskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
10: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det jeg er sunn, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
11: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
12: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hva skal dere i sommer, unger?
2: Bable fotball!
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs. Skate.
2: Minigolf.
4: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
5: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
6: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
7: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
6: Hva det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
7: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
8: Heil fast i gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassmelk finner du på valg.
9: Med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til

0: på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strøtmann. Vi kan love deg at Strøtmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

stort sett skyet, lokal tåke, det varslet videre I dag. Fra I ettermiddag, skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.

Er du også lei av å pusse syltøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Svensk politi har beslaglagt det norske skipet Misje Verde etter den mulige kollisjonen med en fritidsbåt utenfor Marstrand. Politiet gjennomfører avhør og fører skipet inn til land for tekniske undersøkelser. To personer reddet, en mor og en datter fortsatt savnet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren anker varetektsfengslingen på 4 uker med brev- og besøksforbud. Det opplyser mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Den franske DJ-en og elektronikaartisten Kavinsky funnet død i Paris, det melder Le Figaro. Ifølge avisen hadde den 50 år gamle artisten klaget over kraftig hodepine de siste dagene. En politikilde opplyser til avisen at en hjerneblødning eller et hjerneslag blant hypotesene som etterforskes. 4 kvinner anklager Jared Leto for seksuelle overgrep. De skal ha vært mindreårige da det skjedde. Hollywood-stjernen svarer ikke på anklagene. Kristelig Folkeparti vil at regjeringen inviterer pave Leo til Norge for Olavs jubileet i 2030. KrF mener jubileet for slaget på Stiklestad bør markere kristningen av Norge. Den katolske kirken i Norge og den norske kirke støtter initiativet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Mannen som siktet for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i 4 uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og siktet hadde en relasjon, og kan bekrefte nå at de var kjæresta. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli, hvor den sikta i drapsaken sikta for vold mot den fornærmede kvinna. Både fornærmede og sikta ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde velta på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at 2 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på vei nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på sida i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens den andre jenta ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åsteundersøkelse og opprettet sak på forholdet.
2: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

fortsatt skyet, lokal tåke, det varslet videre I dag. Fra I ettermiddag, skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.

0: skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
1: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
2: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
3: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
4: Heifaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Grillsesongen er i gang, så her får du våre egne holepølser, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
2: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Etter mye usikkerhet knyttet til Jakob Ingebrigtsen denne sesongen, så kom det på mandag bekreftelse på at han stiller i EM i Birmingham i august. Ingebrigtsen har hatt store skadeproblemer de her året, og har ikke vært å se på startstreken i et løp etter en akillesoperasjon i vinter. De siste månedene har han derimot fått trent godt. Nå ser det ut som Ingebrigtsen har bestemt seg for å løpe kun 5000 meter i mesterskapet. Det kommer fram av rankinglistene til det europeiske friidrettsforbundet. Ingebrigtsen er regjerende mester på både 1500 og 5000 meter, og er derfor kvalifisert til begge distansene. Men på lista over kvalifiserte utøvere på 1500 meter står Ingebrigtsen nederst, med teksten «Deltar ikke». Førstkommende lørdag venter start på bortebane for Viking. Det er ventet godt over 3000 bortefans i Kristiansand, i det som blir en folkefest på Sørlandet. Viking de har utfordringer på stopperplass til oppgjøret. Henrik Falkner er ut etter å skade seg mot Sandefjord. Skada er også Martin Ove Roseth. Og Gianni Stensnes må sone karantene for gule kort, som betyr at Viking kun har Anders Bertelsen og Viljar Vevatne som disponible midtstoppere. I tillegg til at Høyreback Henrik Heggheim kan vikariere i sin gamle posisjon. Treneren skal ta en avgjørelse i løpet av uka, det skriver Aftenbladet. Så er det klart at Bodø/Glimt selger spissen Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic. Begge klubber bekrefter overgangen i sine kanaler. Celtic-trener Martin O'Neill sa i helga at Høeg skulle på medisinsk sjekk i klubben, og nå en fireårskontrakt signert. Høeg får drakt nummer 9, ifølge NRK. Ifølge avisa Nordland betaler Celtic i overkant av 146 millioner kroner for dansken, som har skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Martin, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med i barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

fortsatt skya lokal tåke. Det varslet videre I dag. Fra I ettermiddag skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.

fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogne fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogne fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Her er VG-nyhetene. Søket etter mor og datter som savnet etter en båtulykke nord for Marstrand i Sverige avsluttes. Fritidsbåten de satt i kolliderte med et norsk skip. Far og sønn i familien reddet og fraktet til sykehus. En seilbåt har kantret i Iddefjorden på grensa mellom Norge og Sverige. En person i vannet, og det sterk vind. 24 000 brannevakuerte i Spania på vei hjem. Håpet at mannskapene skal klare å få helt kontroll over brannen, selv om en ny hetebølge på vei. Holder du deg våken i natt, kan du se en spektakulær måneillusjon over Norge, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Når månen henger lavt over horisonten, kan den plutselig virke både enorm og uvanlig nær, nesten som om den svever rett over landskapet, men synet bedrar. Fenomenet kalles måneillusjon. Sør-Norge får den beste utsikten. I Oslo vil det være best etter klokken 23, i Trondheim nesten en time senere. Tromsø går glipp av fenomenet fordi månen ikke kommer opp over horisonten.
0: KrF vil at regjeringen inviterer Pave Leo til Norge for Olavs jubileet i 2030. Den katolske kirken i Norge og den norske kirke støtter initiativet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mannen som siktet for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i 4 uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og siktet hadde en relasjon, og kan bekrefte nå at de var kjærester. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli, hvor den sikta i drapsaken sikta for vold mot den fornærmede kvinna. Både fornærmede og sikta ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde veltet på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at to 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på vei nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på siden i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens de andre jenter ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åsteundersøkelse og opprettet sak på forholdet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Mange uker med sommerferie, det kan være fantastisk, men det ikke alltid like lett å finne på noe nytt hver dag. Heldigvis så finnes det plasser der barn og unge kan få brukt både energi og fantasi, for i folkehallene der det full aktivitet og gjennom sommeren. Og vi skal få snakke med Christian Topstad for å høre hva som skjer. Og sommerferien den i gang, og hvordan er stemningen i folkehallene for tiden?
1: Ja, den på topp, fordi at dette en dag vi ser frem til hvert eneste år. Det når skolen stenger, og vi åpner opp for et opplegg som egentlig varer hele sommeren, og som åpent hver eneste dag. Sånn at alle ungene bare kan komme her, for de vet, de trenger ikke betale, og de trenger ikke bestille noe. Og så det masse flotte ungdom som her til å klar til å ta vare på dem.
0: Mange foreldre kjenner gjerne på at ungene har mye energi i ferien. Hva det dere tilbyr egentlig, for de som ikke har vært her før?
1: Ja, det et svært tilbud. Det nesten lettere å si hva vi ikke tilbyr, fordi at det virkelig mye for de som glad i å bevege seg i action, om det skating, eller klatring, eller banesykling for den saks skyld, men så det mange andre ting for de som ønsker å pusle, eller spille sjakk, eller ønsker å sy seg et nytt plagg, eller redesigne noe. Spennet så stort. Beachvolleyball der, der alle slags ballidretter. Jeg tenker sånn at hvis de kommer og mangler noe, så må de gi beskjed til oss, fordi at vi er veldig åpne. Det her vi er nå i vår energiarena Sandneshallen, så årets nyhet en hinderløype som signert Trolljegerne. Den gleder vi oss til. Den tror vi blir kjempepopulær i sommer.
0: Hva føler du at barn og unge er mest opptatt av når de er her?
1: Ja, de er bare mest opptatt av å kose seg og ha det gøy, og det jo det vi øver oss på å legge til rette for. Vi ser jo det når de kommer inn her, så de inne og orienterer seg om hvilke aktiviteter det. Noen har vært her før og har sine favorittting. Noen treffer noen de kanskje har blitt kjent med her, og så gjør de ting sammen. Så jeg tror de er opptatt av det samme som voksne når de først har fri, og det liksom å ha det kjekt og ha noen å være sammen med. Det det vi prøver å legge til rette for.
0: Jeg ser i hvert fall at det noen som koser seg allerede. Det jo både musikk og det god plass. Hvem savner dere i de besøkene?
1: Altså, hvem savner vi? Vi savner jo de som ikke helt har tørt å komme inn her, som tror at du må ha en kompis eller en venninne for å komme her, men det trenger du egentlig ikke. Det masse folk her som kan hjelpe deg i gang og fortelle hvem som driver med hva, så det et sted du kan komme jo alene. Det kanskje det beste svaret jeg har. Ellers så savner vi alle de som tror at du må bestille noe, eller kjøpe noe, eller betale noe, men det trenger du altså ikke. Det egentlig alt vi savner.
0: Er det vanskelig også å ha aktiviteter som passer til hele aldersspennet?
1: Ja, altså det er lett å se hva som fenger de yngste og hva som fenger de eldre, men nå har vi gjort dette her i 8 år og begynner å få lære litt hvert år om hva som funker og hva som ikke funker. Og så det sånn at noen ganger så det bare gamle unge som holder på med samme aktivitet, men vi prøver å legge allermest rette for denne gruppa 10-16 år, og så har vi legeavdelinger og sånt for de som kommer med foreldrene da, som er yngre enn det.
0: Ja, hva føler du at dere har lært mest gjennom disse her årene?
1: At det kan aldri bli nok aktivitet, og det kan aldri bli nok glede, eller det kan aldri bli stor nok slush-produksjon for denne, eller slurp heter det sånn på ordentlig, litt sunnere versjon av slush. Og så har vi egentlig lært at det vi ser når ungene litt eldre og kommer her alene, og noen her veldig mye, noen her nesten hver dag gjennom sommeren, og når de blir frustrerte, så liker de ikke å bli så godt passet på av voksne. Men det å ha trivselsverter, som vi kaller det, som på deres egen alder, kanskje bare et par år eldre, som kan gå inn og være litt med de, og aktivisere, og være litt mer kompis enn bare sånn, høy, sjef, det fungerer veldig godt, det har vi lært oss.
0: Når jeg kom her i dag, så traff jeg også på kommuneoverlegen i Sandnes. Hvorfor står de her hos dere i dag?
1: Ja, det vi glad for at de gjør. Det fordi at kommuneoverlegen har også ansvar for det som heter folkehelse. Og det jo egentlig veldig enkelt sagt. Det også hvordan vi har det hver enkelt av oss, men også hvordan det påvirker samfunnet vi lever i. Og det veldig sånn, veldig retning nå mot at folk ser nytten av at ikke bare at individer og mer det i aktivitet, men også at det godt også for samfunnet i det lange løp. Så Sandnes kommune jobber veldig med at folk skal forstå verdien av å bare bevege seg litt, eller bare være ute og treffe noen folk, og lære folk at Det trenger ikke være veldig avansert eller veldig tidkrevende for å ha en stor, stor verdi. Så de er her litt for å minne folk om det, og så har de lavet sin egen sommerbingo, hvor de oppfordrer folk til å benytte seg av aktivitetene i Sandnes, deriblant folkehallene, og så lover de en masse stimulerende premier til det da.
0: Hvis vi skal utfordre alle barn i regionen til en ting denne sommeren, hva skulle det være? Det var litt ledende spørsmål da, men ok.
1: Ja, de må komme. De må komme, de må gi oss en sjanse. Hvis ikke de har vært der før, så må de komme innom til et av våre fire tilbud. Det ett i hvert kommune, altså Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg, har hvert sitt anlegg som er åpent hver eneste dag. Så det ikke noen planlegging, det bare å komme og besøke oss. Det utfordringen.
0: Og hva har du lyst til at de skal sitte igjen med når de har vært en dag eller mange hos dere?
1: Du, jeg håper de kan sitte igjen med noe mestring. Kanskje de har prøvd noe nytt som de fikk til. Kanskje de har snakket med noen, kanskje de har blitt kjent med noen, og at de har hatt det gøy.
0: Det var Christian Topstad ifra Sommer i Folkehallene, så hvis du har barn eller ungdom hjemme med masse ferieenergi som trenger litt utløp, eller bare er på jakt etter litt kjekke aktiviteter i sommer, så er dere hjertelig velkomne til Sommer i Folkehallene.
2: Stort sett skya, lokal tåke, det varslet videre i dag. Fra i ettermiddag, skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt, som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

fortsatt skya, lokal tåke, det varslet videre I dag. Fra I ettermiddag, skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.

0: Martin, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: Her VG-nyhetene. En norsk 18-åring dømt i England for drapsforbund. Han skal ha reist til England for å gjennomføre bestillingsdrap. Både britisk og norsk politi mener han ble sendt til England på oppdrag fra en tenåring fra Stavanger. En 12 år gammel gutt påkjørt i Hegdehaugsveien i Oslo. Han ikke livstruende skadd. Politiet avhører sjåføren og vitner. Søk etter en mor og en datter som savnet etter en båtulykke nord for Marstrand i Sverige avsluttes uten funn. Sjøfartsverket anser det ikke lenger som en redningsaksjon. Og svensk påtalemyndighet dropper nå straffeforfølging etter razzian mot bandbussene til det norske bandet Rock Boys. Ingen beslag ble gjort, men fem personer ble testet for narkotikabruk, og to av testene ga utslag. Den Oscar-vinnende irske musikeren Glenn Hansard omkom i en motorsykkelulykke i Dublin, melder irske medier. Han vant Oscar for beste originalsang i 2007 for Falling Slowly fra filmen Once. Den franske DJ'en og elektronikartisten Kavinsky funnet død i Paris, det melder Le Figaro. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Mannen som sikta for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i 4 uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og sikta hadde en relasjon, og kan bekrefte nå at de var kjærester. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli, hvor den sikta i drapsaken sikta for vold mot den fornærmede kvinnen. Både fornærmede og sikta ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde veltet på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at to 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på vei nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på sida i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens de andre jenter ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åstedundersøkelse og opprettet sak på forholdet.
2: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

fortsatt skya, lokal tåke, det varslet videre I dag. Fra I ettermiddag, skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.

traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Etter mye usikkerhet knyttet til Jakob Ingebrigtsen denne sesongen, så kom det på mandag bekreftelse på at han stiller i EM i Birmingham i august. Ingebrigtsen har hatt store skadeproblemer det her året, og har ikke vært å se på startstreken i et løp etter en akillesoperasjon i vinter. De siste månedene har han derimot fått trent godt. Nå ser det ut som Ingebrigtsen har bestemt seg for å løpe kun 5000 meter i mesterskapet. Det kommer fram av rankinglistene til det europeiske friidrettsforbundet. Ingebrigtsen regjerende mester på både 1500 og 5000 meter, og derfor kvalifisert til begge distansene. Men på lista over kvalifiserte utøvere på 1500 meteren står Ingebrigtsen nederst med teksten «Deltar ikke». Førstkommende lørdag venter start på bortebane for Viking. Det ventet godt over 3000 bortefans i Kristiansand, i det som blir en folkefest på Sørlandet. Viking de har utfordringer på stopperplass til oppgjøret. Henrik Falkner ut etter å skade seg mot Sandefjord. Skada også Martin Ove Roseth. Og Gianni Stensnes må sone karantene for gule kort, som betyr at Viking kun har Anders Bertelsen og Viljar Vevatne som disponible midtstoppere. I tillegg til at Høyreback Henrik Heggheim kan vikariere i sin gamle posisjon. Treneren skal ta en avgjørelse i løpet av uka, det skriver Aftenbladet. Så det klart at Bodø/Glimt selger spissen Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic. Begge klubber bekrefter overgangen i sine kanaler. Celtic-trener Martin O'Neill sa i helga at Høeg skulle på medisinsk sjekk i klubben, og nå en fireårskontrakt signert. Høeg får drakt nummer 9, ifølge NRK. Ifølge avisa Nordland betaler Celtic i overkant av 146 millioner kroner for dansken, som har skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!

skyet eller delvis skyet, det varsler videre I dag. Kan komme enkelt regnbyger lengst nord I fylket. Sør og sørøst bris, perioder med frisk bris på kysten. I morgen, regn og regnbyger, lokal tåke, bris mellom sør og sørvest, om kvelden dreiende vestlig, temperaturer rundt 19-20 grader.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Her VG-nyhetene. En norsk tenåring funnet skyldig i å ha reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Både britisk og norsk politi mener han ble sendt til England på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket for å ta livet av en person. Hvem usikkert. En straffutmåling vil bli gjort på et senere tidspunkt av dommeren. Forsvarer Farid Boras sier til VG at de nøye vil vurdere grunnlaget for en anke, samtidig som de jobber videre med soningsoverføring til Norge.
0: Den drapssiktede etter drapet på Kløfta i Ullensaker i Akershus erkjenner å ha knivstukket sin egen far, det melder NRK. Han har likevel ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Retten har kommet til at mannen kan løslates fra varetekt, men politiet har anket beslutningen. To personer som var ombord i en seilbåt som kantret i Iddefjorden på grensa mellom Norge og Sverige i sikkerhet. Det jobbes med å berge båten. 3,8 millioner kan ha sett Norges kvartfinale i fotball-VM mot England, det viser en ny rapport fra Norstat. Seertallene langt høyere enn TV2s offisielle seertall. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 19 år gammel mann fra Stavanger funnet skyldig i å ha planlagt et drap i England. 19-åringen ble pågrepet i byen Huddersfield i fjor. Han var tiltalt for å ha planlagt å drepe noen i England på oppdrag fra et kriminelt nettverk. Og da han ble pågrepet hadde han to pistoler og ammunisjon på hotellrommet, det skriver avisa. Hvor lang straffen blir avgjøres senere, men strafferamma for ulovlig våpenbesittelse alene minst 5 år i fengsel, skriver Aftenbladet. Det svenske kriminelle nettverket Foxtrot hyrer nordmannen ifølge påtalemyndigheten. I Storbritannia kan man risikere livstid i fengsel for å planlegge å drepe noen. I denne saken vil han risikere opp mot 45 år i fengsel ifølge NTB. I forrige uke omtalte NRK at Mattilsynet hadde fått inn flere meldinger om døde måker i Stavanger. Som følge av dette tok de derfor prøver av fuglene. I dag opplyser de at de har fått svar på prøvene, og det ikke påvist fugleinfluensa, det opplyser Gunn Kristin Osaland, seksjonssjef Produksjonsdyr Sør i Mattilsynet. Det var altså Maren Sømme som mandag død etter de alvorlige skadene hun ble funnet med på søndag i en privat bolig på Nærbø. En mann i 30-årene sikta for drap, og de to var kjærester. I går ble mannen varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud. Den sikta har nå anka fengslinga, det opplyser hans forsvarer, advokat Arvid Sjødin.

0: Det er sommer, sjøluft og feriestemning, og få steder gjør den følelsen bedre enn på Ølberg. Vi skal få snakke med Tobias og Tomine Hetland, som sammen står bak mye av det som skjer på Ølberg i år, og sikkert i fjor også. Er det første år i fjor?
1: I fjor var første år, ja. Så det var jo en stor suksess. Det ble mye kjekkere enn det vi hadde forventet. Så derfor måtte vi kjøre på igjen i år også.
0: Og hvis vi begynner bitte litt tilbake igjen, hva er det som gjør Ølberg Havn til en så spesiell plass om sommeren?
2: Nei, det er noe spesielt her på Ølberg. Jeg tror det ligger noe i lufta, egentlig. Det er, her har du liksom litt av det der nordeuropeiske campingopplegget med, som du finner i Danmark og i Sverige, som på en måte skinner litt igjen her nede. Og så har du jo den fantastiske utsikten. Du har fisk og krabbe som du kan kjøpe fra båtene, og så har du jo denne fantastiske softisen og ølbergfranske som folk tar turen ut her for å kjøpe seg, ja, mange dager i uka, mange.
0: Nå snakket vi jo litt før vi gikk på her, og du, Tobias, har ansvar for kiosken. Hva er det som møter folk når de kommer innom i sommer?
2: Nei, i sommer så får du god musikk som runger ut i uteområdet. I tillegg så har du jo den fantastiske softisen vi fremdeles har, og kiosken. Men i tillegg til det så blir det jo onsdag, torsdag og fredag, så åpner vi jo foajeen inne på Strandhuset her. Der vil vi da ha en åpen sommerbar, der vi på onsdager har quiz, og torsdager så vil det bli musikkbingo. Så det er jo fantastisk å kunne både tilby litt ly hvis sommerværet ikke holder, det er vi vant til, men også det å kunne ha litt mer aktiviteter her ute og samle både solafolket og resten av jærbuerne, rett og slett.
0: Og så forstod jeg at du, Tomine, har litt ansvar for fest og moro. Hva er det som skjer her når solen begynner å gå ned på Ølberg?
1: Og vet du hva? Her så blir det ingenting annet enn god stemning. Og jeg tror folk trenger det å liksom kose seg med noe quiz og bingo, for det er ikke så ofte man får gjort det. Og i hvert fall her ute så kan man jo samle hele familien. Det passer jo perfekt for alle. Så jeg tror dette blir et sånn fristed hvor man kan slappe seg skikkelig av og føle at man er på en liten miniferie.
0: Nå var det jo innom at det passer for familier. Betyr det at det er litt tidlig, Diana?
1: Ja, vi starter, altså selve plassen åpner klokka 4, og så starter quiz og bingo klokka 6. Så da holder vi på ut så lenge det varer. Det kan jo, det kommer litt an på hvor mange folk som er, og ja, vi ser litt an.
0: Ja, og dere er søsken og driver dette sammen. Hvordan fungerer samarbeidet, og hvem er mest strukturert av dere?
2: Nei, det er et godt spørsmål. Altså, samarbeidet funker jo bra, men vi kan jo, det er jo det at vi kan være litt mer direkte med hverandre enn det man kanskje kan være med andre man jobber med. Så det kan jo kanskje gå en kule av varmt, men det har det ikke gjort til nå.
1: Nei.
2: Så bank i bordet for at det holder seg. Men ja, struktur. Vi har vel egentlig aldri vært noe strukturert enn noen av oss. Men vi har jo fått mye hjelp også fra resten av de som jobber på i denne bedriften til å faktisk få muligheten til å gjøre dette både strukturert og koselikt.
0: Og hvis noen aldri har vært på Ølberg Havn før, hvorfor bør de legge en liten sommerutflykt her?
1: Jeg synes folk skal oppleve denne magiske plassen, for man kan vel si at tiden går litt saktere her ute. Det føles oppriktig ut som ja, et lite fristed og en miniferie midt her på sola.
0: Og når sesongen er over, hva håper dere folk vil si om sommeren på Ølberg Havn? For de som har vært her da, hvordan tenker
2: jeg? Jeg håper at folk sitter igjen og sier det skal vi neste år også.
1: Enig.
0: Er det andre ting som du tenker folk ikke vet om her nede?
2: Nei, altså, her på Ølberg så har vi jo ganske mye historie, og spesielt fra 2. verdenskrig. Du har jo liksom bunkerser oppe i Ølbergskogen, men så har du jo også bunkers her nede på stranden. Så det er jo litt tøft hvis folk ikke har vært ute og sett på disse kulturmerkene, så er det jo det fine måte å oppleve det på. Og da når du har fått litt tung historie først, så er det bare å komme seg inn etterpå og ta seg en pils eller noe annet godt.
0: Og med det så ønsker vi Tobias og Tomine Hetland lykke til med sommersesongen på Ølberghavn, enten du kommer for en is, et godt måltid, quiz og musikkbingo, eller bare vil nyte nydelige utsikt og god stemning.

skyet eller delvis skyet, det varsler videre I dag. Kan komme enkelt regnbyger lengst nord I fylket. Sør og sørøst bris, perioder med frisk bris på kysten. I morgen, regn og regnbyger, lokal tåke, bris mellom sør og sørvest, om kvelden dreiende vestlig, temperaturer rundt 19-20 grader.

0: Martin, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjorg i Vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
4: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

En 19 år gammel mann fra Stavanger funnet skyldig i å ha planlagt et drap i England. 19-åringen ble pågrepet i byen Huddersfield i fjor. Han var tiltalt for å ha planlagt å drepe noen i England på oppdrag fra et kriminelt nettverk. Og da han ble pågrepet hadde han to pistoler og ammunisjon på hotellrommet, det skriver avisa. Hvor lang straffen blir avgjøres senere, men strafferammen for ulovlig våpenbesittelse alene er minst 5 år i fengsel, skriver Aftenbladet. Det svenske kriminelle nettverket Foxtrot hyrer nordmannen ifølge påtalemyndigheten. I Storbritannia kan man risikere livstid i fengsel for å planlegge å drepe noen. I denne saken vil han risikere opp mot 45 år i fengsel ifølge NTB. I forrige uke omtalte NRK at Mattilsynet hadde fått inn flere meldinger om døde måker i Stavanger. Som følge av dette tok de derfor prøver av fuglene. I dag opplyser de at de har fått svar på prøvene, og det er ikke påvist fugleinfluensa. Det opplyser Gunn Kristin Osaland, seksjonssjef produksjonsdyr sør i Mattilsynet. Det var altså Maren Sømme som mandag død etter de alvorlige skadene hun ble funnet med på søndag i en privat bolig på Nærbø. En mann i 30-årene er siktet for drap, og de to var kjærester. I går ble mannen varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud. Den sikta har nå anket fengslinga, det opplyser hans forsvarer, advokat Arvid Sjødin.

0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Hei fast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Hole gassel finner du på valg.
5: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
6: Hva skal dere i sommer, unger?
7: Bable fotball.
8: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs. Skate.
7: Minigolf.
9: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
10: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

Skyer det varsler videre I dag kan komme enkelte regnbyger lengst nord I fylket. Sør- og sørøst bris, perioder med frisk bris på kysten. I morgen regn og regnbyger, lokal tåke, bris mellom sør og sørvest, om kvelden dreiende vestlig, temperaturer rundt 19-20 grader.

alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Flere sitter fastklemt etter en trafikkulykke på Dovrefjell. Politiet beskriver ulykken som meget alvorlig, og E6 stengt i nesten 4 mil. Politiet ber om tips for å finne ut hva som skjedde i timene før 30 år gamle Maren Sømme ble funnet hardt skadd på hjernen. De ble varslet av forbipasserende. Kvinnen døde senere av skadene. Svensk påtalemyndighet dropper nå straffeforfølging etter razzian mot bandbussen til det norske bandet Rock Boys. Ingen beslag ble gjort, men 5 personer ble testet for narkotikabruk. 2 av testene ga utslag. Skogbranner herjer fortsatt i Sør-Europa, og nå også en ny hetebølge på vei.
1: De siste ukene har Spania, Portugal, Frankrike og flere områder i Hellas kjempet mot store skogbranner drevet av høye temperaturer, tørke og kraftig vind. I dag starter sommerens 4. hetebølge i flere land med temperaturer rundt 40 grader. I Spania har de verste brannene rundt Madrid nå roet seg, men statsminister Pedro Sánchez sier de neste timene og dagene blir krevende.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 19 år gammel mann fra Stavanger funnet skyldig i å ha planlagt et drap i England. 19-åringen ble pågrepet i byen Huddersfield i fjor. Han var tiltalt for å ha planlagt å drepe noen i England på oppdrag fra et kriminelt nettverk. Og da han ble pågrepet hadde han 2 pistoler og ammunisjon på hotellrommet, det skriver avisa. Hvor lang straffen blir avgjøres senere, men strafferammen for ulovlig våpenbesittelse alene er minst 5 år i fengsel, skriver Aftenbladet. Det svenske kriminelle nettverket Foxtrot hyrer nordmannen ifølge påtalemyndigheten. I Storbritannia kan man risikere livstid i fengsel for å planlegge å drepe noen. I denne saken vil han risikere opp mot 45 år i fengsel ifølge NTB. I forrige uke omtalte NRK at Mattilsynet hadde fått inn flere meldinger om døde måker i Stavanger. Som følge av dette tok de derfor prøver av fuglene. I dag opplyser de at de har fått svar på prøvene, og det er ikke påvist fugleinfluensa, det opplyser Gunn Kristin Osaland, seksjonssjef Produksjonsdyr Sør i Mattilsynet. Det var altså Maren Sømme som mandag død etter de alvorlige skadene hun ble funnet med på søndag i en privat bolig på Nærbø. En mann i 30-årene sikta for drap, og de to var kjærester. I går ble mannen varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud. Den sikta har nå anka fengslinga, det opplyser hans forsvarer, advokat Arvid Sjødin.

0: vi Chris Holsten som gir oss litt sommerstemning med sin låt ABBA.
1: Mange uker med sommerferie, det kan være fantastisk, men det ikke alltid like lett å finne på noe nytt hver dag. Heldigvis så finnes det plasser der barn og unge kan få brukt både energi og fantasi, for i folkehallene der det full aktivitet og gjennom sommeren. Og vi skal få snakke med Christian Topstad for å høre hva som skjer. Og sommerferien den i gang, og hvordan ser stemningen i folkehallene for tiden?
2: Ja, den på topp, fordi at dette en dag vi ser frem til hvert eneste år. Det når skolen stenger, og vi åpner opp for et opplegg som egentlig varer hele sommeren, og som åpent hver eneste dag. Sånn at alle ungene bare kan komme her, for de vet, de trenger ikke betale, og de trenger ikke bestille noe. Og så det masse flotte ungdom som her til å klar til å ta vare på dem.
1: Mange foreldre kjenner gjerne på at ungene har mye energi i ferien. Hva det dere tilbyr egentlig, for de som ikke har vært her før?
2: Ja, det et svært tilbud. Det nesten lettere å si hva vi ikke tilbyr, fordi at det virkelig mye for de som glad i å bevege seg i action, om det skating eller klatring eller banesykling for den saks skyld, men så det mange andre ting for de som ønsker å pusle eller spille sjakk, eller ønsker å sy seg et nytt plagg eller redesigne noe. Spennet så stort. Beachvolleyball der alle slags ballidretter. Jeg tenker sånn at hvis de kommer og mangler noe, så må de gi beskjed til oss, fordi at vi er veldig åpne. I det her vi nå, i Vår Energi Arena Sandneshallen, så årets nyhet en hinderløype som signert Trolljegerne. Den gleder vi oss til. Den tror vi blir kjempepopulær i sommer.
1: Hva føler du at barn og unge er mest opptatt av når de her?
2: Ja, de bare mest opptatt av å kose seg og ha det gøy, og det jo det vi øver oss på å legge til rette for. Vi ser jo det når de kommer inn her, så de inne og orienterer seg om hvilke aktiviteter det. Noen har vært her før og har sine favorittting. Noen treffer noen de kanskje har blitt kjent med her, og så gjør de ting sammen. Så jeg tror de opptatt av det samme som voksne når de først har fri, og det liksom å ha det kjekt og ha noen å være sammen med. Det det vi prøver å legge til rette for.
1: Jeg ser i hvert fall at det noen som koser seg allerede. Det jo både musikk og det god plass. Hvem savner dere i de besøkene?
2: Altså, hvem savner vi? Vi savner jo de som ikke helt har tørt å komme inn her, som tror at du må ha en kompis eller en venninne for å komme her, men det trenger du egentlig ikke. Det masse folk her som kan hjelpe deg i gang og fortelle hvem som driver med hva, så det jo et sted du kan komme jo alene. Det jo kanskje det beste svaret jeg har. Ellers så savner vi alle de som tror at du må bestille noe, eller kjøpe noe, eller betale noe, men det trenger du altså ikke. Det egentlig alt vi savner.
1: Er det vanskelig også å ha aktiviteter som passer til hele aldersspennet?
2: Ja, altså det er lett å se hva som fenger de yngste og hva som fenger de eldre, men nå har vi gjort dette her i 8 år og begynner å få lære litt hvert år om hva som funker og hva som ikke funker. Og så det sånn at noen ganger så det bare gamle og unge som holder på med samme aktivitet, men vi prøver å legge allermest rette for denne gruppa 10-16 år, og så har vi legeavdelinger og sånt for de som kommer med foreldrene da, som er yngre enn det.
1: Ja, hva føler du at dere har lært mest gjennom disse her årene?
2: At det kan aldri bli nok aktivitet, og det kan aldri bli nok glede, eller det kan aldri bli stor nok slush-produksjon for denne, eller slurp heter det sånn på ordentlig, litt sunnere versjon av slush. Og så har vi egentlig lært at det vi ser når ungene litt eldre og kommer her alene, og noen her veldig mye, noen her nesten hver dag gjennom sommeren, og når de blir frustrerte, så ligger de ikke å bli så godt passet på av voksne. Men det å ha trivselsverter, som vi kaller det, som på deres egen alder, kanskje bare et par år eldre, som kan gå inn og være litt med de, og aktivisere, og være litt mer kompis enn bare sånn, «Hei, sjef, det fungerer veldig godt, det har vi lært, lært oss».
1: Når jeg kom her i dag, så traff jeg også på kommuneoverlegen i Sandnes. Hvorfor står de her hos dere i dag?
2: Ja, det vi glad for at de gjør. Det fordi at kommuneoverlegen har også ansvar for det som heter folkehelse. Og det jo egentlig veldig enkelt sagt. Det også hvordan vi har det hver enkelt av oss, men også hvordan det påvirker samfunnet vi lever i. Og det veldig sånn, veldig retning nå mot at folk ser nytten av at ikke bare at individer og mer det i aktivitet, men også at det godt også for samfunnet i det lange løpet. Så Sandnes kommune jobber veldig med at folk skal forstå verdien av å bare bevege seg litt, eller bare være ute og treffe noen folk, og lære folk at det trenger ikke være veldig avansert eller veldig tidkrevende for å ha en stor verdi. Så de er her litt for å minne folk om det, og så har de lavet sin egen sommerbingo, hvor de oppfordrer folk til å benytte seg av aktivitetene i Sandnes, deriblant folkehallene, og så lover de en masse stimulerende premier til det da.
1: Hvis vi skal utfordre alle barn i regionen til en ting denne sommeren, hva skulle det være? Det var litt ledende spørsmål da, men ok.
2: Ja, de må komme. De må gi oss en sjanse. Hvis ikke de har vært der før, så må de komme innom til et av våre fire tilbud. Det er et i hvert kommune, altså Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg, har vært sitt anlegg som er åpent hver eneste dag. Så det er ikke noen planlegging, det er bare å komme og besøke oss. Det er utfordringen.
1: Og hva har du lyst til at de skal sitte igjen med når de har vært en dag eller mange hos dere?
2: Du, jeg håper de kan sitte igjen med noe mestring. Kanskje de har prøvd noe nytt som de fikk til. Kanskje de har snakket med noen. Kanskje de har blitt kjent med noen. Og at de har hatt det gøy.
1: Det var Kristian Topstad ifra Sommer i Folkehallene. Så hvis du har barn eller ungdom hjemme med masse ferieenergi som trenger litt utløp, eller bare er på jakt etter litt kjekke aktiviteter i sommer, så er dere hjertelig velkomne til Sommer i Folkehallene.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Etter mye usikkerhet knyttet til Jakob Ingebrigtsen denne sesongen, så kom det på mandag bekreftelse på at han stiller i EM i Birmingham i august. Ingebrigtsen har hatt store skadeproblemer de her året, og har ikke vært å se på startstreken i et løp etter en akillesoperasjon i vinter. De siste månedene har han derimot fått trent godt. Nå ser det ut som Ingebrigtsen har bestemt seg for å løpe kun 5000 meter i mesterskapet. Det kommer fram av rankinglistene til det europeiske friidrettsforbundet. Ingebrigtsen regjerende mester på både 1500 og 5000 meter, og derfor kvalifisert til begge distansene. Men på lista over kvalifiserte utøvere på 1500 meter står Ingebrigtsen nederst med teksten «Deltar ikke». Førstkommende lørdag venter start bortebane for Viking. Det ventet godt over 3000 bortefans i Kristiansand, i det som blir en folkefest på Sørlandet. Viking de har utfordringer på stopperplass til oppgjøret. Henrik Falkner ut etter å skade seg mot Sandefjord. Skada også Martin Ove Roseth. Og Gianni Stensnes må sone karantene for gule kort, som betyr at Viking kun har Anders Bertelsen og Viljar Vevatne som disponible midtstoppere. I tillegg til at Høyre Henrik Hegheim kan vikariere i sin gamle posisjon. Treneren skal ta en avgjørelse i løpet av uka, det skriver Aftenbladet. Så det klart at Bodø-Glimt selger spissen Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic. Begge klubber bekreftet overgangen i sine kanaler. Celtic-trener Martin O'Neill sa i helga at Høeg skulle på medisinsk sjekk i klubben, og nå en fireårskontrakt signert. Høeg får drakt nummer 9, ifølge NRK. Ifølge avisa Nordland betaler Celtic i overkant av 146 millioner kroner for dansken, som har skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt.

0: Even, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Hva skal dere i sommer, unger?
3: Bable fotball.
4: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs.
5: Skate.
6: Minigolf.
7: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
8: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot det, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
9: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
10: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Twistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkake opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
11: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
12: Men det er en plass jeg alltid må innom.
11: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
13: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

En 19 år gammel mann fra Stavanger funnet skyldig i å ha planlagt et drap i England. 19-åringen ble pågrepet i byen Huddersfield i fjor. Han var tiltalt for å ha planlagt å drepe noen i England på oppdrag fra et kriminellt nettverk. Og da han ble pågrepet hadde han to pistoler og ammunisjon på hotellrommet, det skriver avisa. Hvor lang straffen blir avgjøres senere, men strafferamma for ulovlig våpenbesittelse alene minst 5 år i fengsel, skriver Aftenbladet. Det svenske kriminelle nettverket Foxtrot hyrer nordmannen ifølge påtalemyndigheten. I Storbritannia kan man risikere livstid i fengsel for å planlegge å drepe noen. I denne saken vil han risikere opp mot 45 år i fengsel ifølge NTB. I forrige uke omtalte NRK at Mattilsynet hadde fått inn flere meldinger om døde måker i Stavanger. Som følge av dette tok de derfor prøver av fuglene. I dag opplyser de at de har fått svar på prøvene, og det er ikke påvist fugleinfluensa, det opplyser Gunn-Kristin Osaland, seksjonssjef Produksjonsdyr Sør i Mattilsynet. Det var altså Maren Sømme som mandag død etter de alvorlige skadene hun ble funnet med på søndag i en privat bolig på Nærbø. En mann i 30-årene er siktet for drap, og de to var kjærester. I går ble mannen varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud. Den sikta har nå anket fengslinga, det opplyser hans forsvarer, advokat Arvid Sjødin.

skya eller delvis skya, det varsler videre I dag, kan komme enkelte regnbyger lengst nord I fylket. Sør- og sørøst bris, perioder med frisk bris på kysten. I morgen, regn og regnbyger, lokal tåke, bris mellom sør og sørvest, om kvelden dreiende vestlig, temperaturer rundt 19-20 grader.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: Her er VG-nyhetene. En person er død og tre alvorlig skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell. Den døde var alene i en utenlandsk personbil. De tre andre satt i en norsk personbil. Det anslås at E6 vil bli stengt til midnatt. Rådhuset i Østre Toten er evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. Politiets bombegruppe er på vei fra Oslo for å bistå. En norsk tenåring er funnet skyldig i å ha reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Både britisk og norsk politi mener han ble sendt til England på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket for å ta livet av en person. Hvem er usikkert? En straffutmåling vil bli gjort på et senere tidspunkt av dommeren. Forsvarer Farid Boras sier til VG at de nøye vil vurdere grunnlaget for en anke, samtidig som de jobber videre med soningsoverføring til Norge.
0: Den drapsiktede etter drapet på Kløfta i Ullensaker i Akershus erkjenner å ha knivstukket sin egen far, det melder NRK. Han har likevel ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. 3,8 millioner kan ha sett Norges kvartfinale i fotball-VM mot England, det viser en ny rapport fra Norstat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 19 år gammel mann fra Stavanger funnet skyldig i å ha planlagt et drap i England. 19-åringen ble pågrepet i byen Huddersfield i fjor. Han var tiltalt for å ha planlagt å drepe noen i England på oppdrag fra et kriminelt nettverk. Og da han ble pågrepet hadde han to pistoler og ammunisjon på hotellrommet, det skriver avisa. Hvor lang straffen blir avgjøres senere, men strafferammen for ulovlig våpenbesittelse alene er minst 5 år i fengsel, skriver Aftenbladet. Det svenske kriminelle nettverket Foxtrot hyrer nordmannen ifølge påtalemyndigheten. I Storbritannia kan man risikere livstid i fengsel for å planlegge å drepe noen. I denne saken vil han risikere opp mot 45 år i fengsel ifølge NTB. I forrige uke omtalte NRK at Mattilsynet hadde fått inn flere meldinger om døde måker i Stavanger. Som følge av dette tok de derfor prøver av fuglene. I dag opplyser de at de har fått svar på prøvene, og det er ikke påvist fugleinfluensa, det opplyser Gunn-Kristin Osaland, seksjonssjef Produksjonsdyr Sør i Mattilsynet. Det var altså Maren Sømme som mandag død etter de alvorlige skadene hun ble funnet med på søndag i en privat bolig på Nærbø. En mann i 30-årene er siktet for drap, og de to var kjærester. I går ble mannen varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud. Den sikta har nå anket fengslinga, det opplyser hans forsvarer, advokat Arvid Sjødin.

skya eller delvis skya, det varsler videre I dag. Kan komme enkelte regnbyger lengst nord I fylket. Sør- og sørøst bris, perioder med frisk bris på kysten. I morgen, regn og regnbyger, lokal tåke, bris mellom sør og sørvest, om kvelden dreiende vestlig, temperaturer rundt 19-20 grader.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

En 19 år gammel mann fra Stavanger funnet skyldig i å ha planlagt et drap i England. 19-åringen ble pågrepet i byen Huddersfield i fjor. Han var tiltalt for å ha planlagt å drepe noen i England på oppdrag fra et kriminellt nettverk. Og da han ble pågrepet hadde han to pistoler og ammunisjon på hotellrommet, det skriver avisa. Hvor lang straffen blir avgjøres senere, men strafferamma for ulovlig våpenbesittelse alene minst 5 år i fengsel, skriver Aftenbladet. Det svenske kriminelle nettverket Foxtrot hyrer nordmannen ifølge påtalemyndigheten. I Storbritannia kan man risikere livstid i fengsel for å planlegge å drepe noen. I denne saken vil han risikere opp mot 45 år i fengsel ifølge NTB. I forrige uke omtalte NRK at Mattilsynet hadde fått inn flere meldinger om døde måker i Stavanger. Som følge av dette tok de derfor prøver av fuglene. I dag opplyser de at de har fått svar på prøvene, og det er ikke påvist fugleinfluensa. Det opplyser Gunn Kristin Osaland, seksjonssjef Produksjonsdyr Sør i Mattilsynet. Det var altså Maren Sømme som mandag død etter de alvorlige skadene hun ble funnet med på søndag i en privat bolig på Nærbø. En mann i 30-årene er siktet for drap, og de to var kjærester. I går ble mannen varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud. Den sikta har nå anket fengslinga, det opplyser hans forsvarer, advokat Arvid Sjødin.

sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

skyet eller delvis skyet, det varsler videre I dag, kan komme enkelt regnbyger lengst nord I fylket. Sør- og sørøst bris, perioder med frisk bris på kysten. I morgen, regn og regnbyger, lokal tåke, bris mellom sør og sørvest, om kvelden dreiende vestlig, temperaturer rundt 19-20 grader.

en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt, som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

0: Her VG-nyhetene. En person død og tre alvorlig skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell. Den døde var alene i en utenlandsk personbil, og de tre andre satt i en norsk personbil. Det anslås at E6 vil bli stengt til midnatt. Politiet ber om et tips for å finne ut hva som skjedde i timene før 30 år gamle Maren Sømme ble funnet hardt skadd på hjernen. De ble varslet av forbipasserende, og kvinnen døde senere av skadene. Norges fotballforbund på lik linje med UEFA bekymret for FIFAs forslag om å selge deler av VM til eksterne aktører. UEFA kritiserer FIFA for å søke økonomisk vinning. Store deler av landet må belage seg på regnbyger til helga, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene.
1: Østlandet kommer best ut i helgen, oppsummerer statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det blir varmt opp mot 23-24 grader. I vest blir det vått, mens trønderne i alle fall får noen korte perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komme opp mot 20 grader nordpå, vil det være av og på med nedbør.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hvor Sommar Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
3: Helfarske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Holegassøl finner du på Bali.
5: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
6: Men hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
7: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
6: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
7: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag, og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
8: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Her VG-nyhetene. Reisebyrået Apollo har sendt ut evakueringsvarsel til turister i landsbyen Plomari på den greske øya Lesbos på grunn av brann. Apollo har rundt 90 gjester rundt Plomari, opplyser de til VG. President Donald Trump lover å slå tilbake mot Iran etter nattens rakettangrep, melder Fox News. Rakettene var rettet mot amerikanske mål i Jordan, men ble avskåret uten skade. Og en drone traff i dag et flytende amerikansk-eid gasslager i Egypt. Ingen har så langt påtatt seg ansvaret for angrepet. Holder du deg våken i natt, kan du se en spektakulær måneillusjon over Norge, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Når månen henger lavt over horisonten, kan den plutselig virke både enorm og uvanlig nær, nesten som om den svever rett over landskapet, men synet bedrar. Fenomenet kalles måneillusjon. Sør-Norge får den beste utsikten, i Oslo vil det være best etter klokken 23, i Trondheim nesten en time senere. Tromsø går glipp av fenomenet fordi månen ikke kommer opp over horisonten.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Reisebyrået Apollo har sendt ut evakueringsvarsel til turister i landsbyen Plomari på den greske øya Lesbos på grunn av skogbrann. Apollo har rundt 90 gjester rundt Plomari, opplyser de til VG. President Donald Trump lover å slå tilbake mot Iran etter nattens rakettangrep, melder Fox News. Rakettene var rettet mot amerikanske mål i Jordan, men ble avskåret uten skade. En person død og tre alvorlige skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell i dag. Den døde var alene i en utenlandsk personbil. De tre andre satt i en norsk personbil. Det anslås at E6 vil forbli stengt til midnatt. Store deler av landet må belage seg på regnbyger til helga, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene.
1: Østlandet kommer best ut i helgen, oppsummerer statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Gauganes. Det blir varmt opp mot 23-24 grader. I vest blir det vått, mens trønderne i alle fall får noen korte perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komme opp mot 20 grader nordpå, vil det være av og på med nedbør.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

lo que eres.

0: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil, Holmane Bil, finner du på Bryne.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger. Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
3: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søsteren min oppvokst med sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
4: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom, og basseng med 32 varmegrader, om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: har det. Han har ballen rett i trynebål, og det henter han rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser i gang klokka 5, så kom og slås gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK mot Strømsgodset på hjemmebane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikr deg din plass på tribunet nå.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
4: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.